0: Ngibe lokhotso.
1: Yila mzwake.
0: Lika ntate.
1: Ah, retinga ka mukwena ka mona ka bula tata ba di mule ta ba di marlo. E u puti ka u pula makulwane. Ke wena he.
0: Ke mo thulo ba ba ka le tebe.
1: E ai ke a re a tiba mo re la nna ga fitla tsetse ke le go la ke le ba nyenyana. Tangi mo motho mo gati wa Botswana ke bulenge a bo fili bo zo tuntung ke palesa ya ba.
0: Ntate ke a kokobela le sedi dumela khotso. Le sedi khotso. Leseri dumela. Leseri? Leseri dumela.
2: Mafisie.
0: Le kae?
2: Re keng ntate le kae?
0: Ga monate mhlomphei.
2: Eh, bona la bishop o monna ka mona la ka ka pitsana.
0: Ntate.
2: Ah, bishop o monna yo sa tlile le ka je ka bona la botshaba. Mpa mara he ha ona me ke ya ntse ntate ka bontse ke tlile fela mwana.
0: Ke nye o hopolang ka tsatsi le mongaka wena.
2: Mongaka a ke re ke le tsatsi la nna rona la nna gore re kopane re le setšhaba. Re le setšhaba ditaba tsela tsa rona tsa dijo tsa rona gore ka mo re hlahang teng rona re le setšhaba sa rantsho.
0: Ntate.
2: Ee, re keteka ka dijo, ka meaparo, ka dino. Ka dijo tsena tsa mefutafuta mara tsela tsa gale tsane
0: mongaka le kete ke a monate ka petsana ka moo
2: re a leboa mafisi monna
0: ke a leboa ntate bishop
2: kangemba
0: le sedi dumela kgotso le kae phela moetapene
3: anna ke ntate mpidi ke mokwena ko ampidi kwa thanga imakamo wa wakosi
0: ntate
3: Tatinana kiko kiwa kapo manaya ni kiko ya kesto kwa wanka ni kifati jesu suru po fere la kita bakelito.
0: Kau jete.
3: Kita li kita bakelito ki kini kima anuwa kwa mutu wale bete la.
0: Da, te kukwa hanzi.
3: Ah, yenda, ya, tatinana kiko kini ni mkuku. Ni kia jukupo li hanya ana hanzi ki kika unu kwa hili hili na sabara za mfeje niti. Na wapu ya batu na kiso jo. Kibu ya luna ni nakawa suki mwosu kituwa ni kituiti.
0: Kia lewo.
3: Kale bua ntate o go le tsanga le mola tsene ba ka to ba di le ba di re ba ba kale bua ntate
0: le sa di dumela khotso le sa di fa dumela le sa di
4: ba di
0: ntate le kae
4: a di mo go dira ntai ja kwa kwa ga mola man ntate ma
0: pila pila mo ta pila
4: a ke di ja di zingin na mana di zingin na ma
0: ntate
4: Ya, la ntse ke na lona ke tla go nya o kete la nda twa ga manya. Didi.
0: A re jo fa meta pele le sedi?
4: E la spona no di me.
0: A mara tiri kae?
4: Tlo na mara na mafi.
0: Ntad.
4: Ah, i tlo re tne se se ba lana. La ga re tsa di di ka fela ke ra ke tla ke tla ke man Toronto mo le.
0: Mo hlomphe.
4: Ai yo ye nwe taba ni.
0: O tlo
4: re ke tla ya hore ke tla ithoka yo tla ke itsebe. Ya, mrena mafisi.
0: Ntate.
4: Bona mrena mafisi.
0: Le seri?
5: Podono.
0: Le kae? Amona tle kae?
5: Eh, a nna ka hora ya botshelela ngwana mme ka be ke tsa ke dela mosebetsi ka ke tla ke thoe ke mara ke se ke go futa ka nako mang ke le seri ke tsela ke a le bo.
0: Ntate ke le buile ke re.
5: Ka nti ponono.
6: Era mavivi bana mavivi emotso ah wenze go mametse ke mo na pukeng velo ko mo mona hla mavivi yo fani fani mane le thole aneta ona tla wenze go thuwetsa ga tla ke tekantse go thuwetsa mavivi
7: mongale ka tshela go hlompha mranaka dilo tse le wena batseba ntate re ka ofela re ka ofela ka ditamatinga mona ka dibishopontsa re ga dije fatshe morenaka ai satsi jaaka ke bonake le ke tikela ka go tuckshop yaka ntate ao mokea ka leboa monga le kašhela kgotso
8: dumela e motshimogatua dumela e motshimogatua ke mosiamotobatsi ka mona ka boxpake ka monana ee ke ntse ke theoetse bosibu gana jwale kenana letsatsi lena la holiday lenana ae ke le khana ke le mosebetsi mona na ke ga radio ne le ha ne le radio ne ha ne le radio amen ke mo se motho batsi amen
9: mera mafifi dumela spono no ke tutsolo ena le khubu ke 92.9 ka mona ka kanana okni ke nna masabata malefane dango mafifi
10: hai majabajaba ke mo se moratu spono no sarasegi fm ke paseka mafobatho ka mona ka botshabelo go ira ka tsebe ntumula 89.9 ile ka mona ka botshabelo ka T section ha re ho renya botlhano ntate dango o fetse
11: dumela sponono tse koma metse ka 88.4 ke esta ka mona ka lethabong danke ya buti ke leboile
12: hashtag e motsho magati wa dumela sponono sponono dumela ya o dumedisa kwete ke ntse ke ra ke o mametse ka 88.4 letsatsing la botšhaba ke ntate tiisetso tekete ke ra gare goreng ya botlhano e motsho magati wa ke a leboa ntate tango
13: esemnyama sando abafethu uphelile hayi mina ngingumqemane ngiphele saka wena mzwakhe spoinki point ngikulalela wena nsizwa ngakithi ngikulalela ngamagagaso we 88.4 olalelwe ngu SK Hlongwane la Everton Eval okay right
14: umuthu rona re ketika letsatsi la rona ka qebi community hall ke ntho tse ngata fela tse ilong tse lo etsahala mono hantle ntle mo se re tlabe re na le wena ntate re tlabe re na le wena ka mona ka qebing vepena ga kere ke ye batho a go lebeletse ntate wa ka go lebeletse ke a leboa ke baitumele mokgaodi ka vepenar o emetse ntate
15: kgotso se buhudise moyeng ke theo dikalana le matsekoko
16: dumela sponono ko mametse ke le ka mona ka maokeng qhobo ke 90.3 jenete sa batsane ga re goreng ya botlhano ntate tanki

0: o mametse Mzwakhe ka tshela emo tshe moratiwa go le sedi FM
1: ha ba tshe batho ha ke re ntate selo mogele ka moka tlokolane a tswe ke re go botsa mahlatsane ka tlokolane a tswe ke re kalim le feka ro da poto a tswe ke re ntate le bese ka pamrije a tswe bana ka ofela batso sa ke na mamogena maloka se mona zone 5 tabanje tata ma jaba ke ba ke rata hle

0: ba e khona monna pula
1: mma
0: ha ke monna wa tlo mpolaisa lo la ke le munji ha monna jo shebi khala se na ha monna e thewa ka monyebe ha
1: mhlo monna mha ha ntla ntla ke batlo ta wa bohlaso mtsanna ka hle monna a ke re ke o bleletse go monna nna ke nna ka o thewela monna neng ka paneng ka nna ka bitso monna tla be se tshaile ya ka
0: ha e kho na kula lo le monna se ha bohloko ba ne o ka nnete ya ba phuthuluwa
1: mana a hle monna se ka gathatse ya mo ha u hle monna no a jwa la motswalla ka hle monna ke o reketse hle monna no a hle monna no a
0: hey lo ke ile he monna ke tla inwella mkhotsi ya ka jwa le ka ha mo reketse tje
1: mmm
0: le ke monna ntse o shebana le phone tje o na le nna ke eng kapa ke a boga
1: mana a hle monna mo se njalo motswalla ka hle monna ke ntse ke sheba shebana le sekgo go gonyana fela se tlankisa mpele le mogao monna ke a sokola monna sa lembolokeng ka koloi a itsenana monna ke sokola go tlhoko monna
0: jalo batla go ka koloi monna
1: ee ya tle monna maga e seng e tla ntabola olo ka pokothong ka monna ke batla ntho fela monna tlankisa mane le mane fela wa bona ee ya re tlang fixa ka nako a ke bitswang tja mme
0: ke utlwa mošhaa ga monna kolwane empa ba tla go thibanyane monna mogolongono wa gago o reka koloi tlhe
1: monna obaneo monna ga ke re ke ntse ke o bolelela gore ke a e tlhoka monna mosebetsi o ko o sebetsang o batla koloi ya buti o tsebe le puleng ke se dumele ke tlhaise ka selaelae sane sae sane monna ore se tlo go bala le nna mona lapeng
0: kwesisa tabeng ena ya gago monna ya koloi maa monna ke buisiwa ke o bane ke tlile go wena jena tlhe monna mogotsi ke batla go nkadime tšheletenyana tlhe monna e tumanyana mane go na le nthonyana e ke batlang go ikalela yona tlhe monna e ke mphedise mane ke tlwelele o nna ke potapota ntlo le letsatsi tlhe monna mogotsi yaka
1: motswalela ka monna ke a utlwa gona gore monna empa ke maswabing ke se kgone go thusa monna ebileng ke se kgone go tšhešhisa le morero ona wa ka monna wa bona le wena monna ke na le ona gore ke nne ke sokola golo monna ke ntse ke kakateka monna ke le ka o lokisa gona maemo a ka bophela eme jwang monna ga ke tsee le gona tšhelete ka e tloka jwang
0: ai kgona kolwane o ka se tlose jwalo gonna
1: kere
0: ga se wena ka gara batho bana ka go fela a tlo mpolelela gore monna o ka seemise morere ona gago ya go reka koloi
1: ee monna mogao ke a go tlhalosetsa tle monna le wena ke eng ka go batlangwanyisana le nna ja ke re ke go tlhalosetsa gore ke tlhoka koloi monna ke a e tlhoka monna le mosebetsi wa ka go tlhoka koloi
0: ke ngangisane le wena kolwane monna ke a o
1: jetsa
0: monna o ka se tlompolele gore maemo a wa ditšhelete ka mora gore ke o fe sente e nngwe le nngwe e ne ke na le yona monna gore o phele ga o ne o lapile kolwane monna jale ga o tlameya o gotlisa molemonyana fela go nna o mpolelela ka sekwa gokoo a se ka batla o nna jalo
1: a mo gaotlhe mona jale ko mpolelele monna o batla mogolo wa kwa pelethe nne ke o shegele wena monna
0: kolwane ga ke re go
1: shegamone ke na le mathata katlhe monna
0: o lokile ga nna ne ke beelela ka thoko ke thusa wena o lapile kolwane nna
1: ntate ke na le mathata a ka no kena na batlang go ke ne nne ke tswele pele ka bophelo ke tlo sebetsa jwang ke sena koloi nkemele monna motlho mo kgwedi e tlang re tla etsa polane.

ke le buile ha holo bana ba eso le sebeditse momamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba la masohlo le sedi FM impapelo mo refitela ho dingwe ne moeti ho re balla ditaba tsa hora ya botsilela.

letsatsi ke le leholo la botjhaba, mme ga re ke reyeng ka mona ka Surpriseville go ka gore na bona ba lekete ka jwang. Ya ka jono kgaolo ke ya 3,745 ya monyaka. Natefela.

0: ba e khona monna pula
1: mma
0: ha ke monna wa tlo mpolaisa lo la ke le munji ha monna jo shebi khala se na ha monna e thewa ka monyebe ha
1: mhlo monna mha ha ntla ntla ke batlo ta wa bohlaso mtsana la kahle monna a ke re ke o bleletse go monna nna ke le na ka o thewela monna neng ka paninga nna ka bitso monna e tla be se tshaile ya ka
0: ha e khona kula lo le nne se ha bohloko ba ne o ka nnete ya ba phuthuluwa
1: mana a hle monna se ka gathatse ya mo ha o hle monna no a jwa la motswalla ka hle monna ke o reketse hle monna no a hle no a no a
0: hai ho ke ile he monna ke dingwe la mkhotsi ya ka lo le ka ha mo reketse tje le ke monna ntse o shebana le phone tje o na le nna ke eng kapa ke a boga
1: mo a hle monna mo se njwalo motswalla ka hle monna ke ntse ke sheba shebana le sekogo gonyana fela se tlankisang pele le mogao monna ke a sokola monna sa le mbolokeng ka koloi a ijenana monna ke sokola botlhoko monna
0: jalo batla ka koloi monna
1: ee ya hle monna maga e seng e tla ntabola golo ka pokothong ka monna ke batla ntho fela monna e tlankisa mane le mane fela wa bona ee ya re tlang fitisa ka nako a ke bitswang tja mme
0: ke utlwa mošha a monna kolwane empa batla go thibaganyane monna mooponono wa wa go reka koloitlhe
1: obane monna ga ke re ke ntse ke o bolelela go ke a e tlhoka monna mosebetsi o ko o sebetsang o batla kolo ya buti o tsebe le puleng ke se dumele ke tlhaise ka selaelae sane sae sane monna gore se tlo go bala le nna monna lapeng
0: ke utlwisisa tabeng ena ya gago monna ya koloi maa monna ke buisiwa ke o bane ke tlile go wena tjena tlhe monna mogotsi ke batla go nkadime tšheletenyana tlhe monna e tomanyana mane go na le nthonyana e ke batlang go ikalela yona tlhe monna e ke mphedise mane ke tlwelele o nna ke potapota ntlo le letsatsi tlhe monna mogotsi yaka
1: motswalela ka monna ke a utlwa gona gore monna empa ke maswabing ke se kgone go thusa monna ebileng ke se kgone go tšhašhisa le morere ona waka monna wa bona le wena monna ke na le ona gore ke nne ke itshokola golo monna ke ntse ke kakateka monna ke le ka o lokisa gona maemo a ka bophela eme jwang monna ga ke tsebe le gona tšhelete ka e tloka jwang
0: monna ai kgona kolwane o ka se tlose jwalo gonna
1: ga
0: se wena ka gara batho bana ka go fela a to mpolelela gore monna o ka semisi morere ona gago ya go reka koloi
1: ee monna mogao ke a go tlhalosetsa tle monna le wena ke eng ka go batla ngwanyisana le nna ja kere ke go tlhalosetsa gore ke tlhoka koloi monna ke a e tlhoka monna le mosebetsi wa ka go tlhoka koloi
0: ke ngangisane le wena kolwane monna ke a o
1: etsa
0: monna o ka se tlompolele gore maemo a wa ditšhelete ka mora gore ke o fe sente e nngwe le nngwe e ne ke na le yona monna gore o phele ga o ne o lapile kolwane monna jale ga o tlameya o gotlisa molemonyana fela go nna o mpolelela ka sekwagokoo a se ka batla go nna jalo
1: a mogaotlhomona jale ko mpolelele monna o batla mogolo wa kwa pele tlhenne ke o shere le wena monna
0: kolwane ga ke re go
1: shemaa ke na le mathata katle monna
0: o o lokile ga nna ne ke beelela ka thoko go thusa wena o lapile kolwane nna
1: ntate ke na le mathata a ka nokenana batlang go ke nne ke tswele pele ka bophelo ntate ke tlo sebetsa jang ke sena koloi nkemele monna motlho mo kgwedi e tlang re tla etsa polane.

Hi, hi, hello, Sosoki, Soski. O tshwere ke maphutse mokwalo Vredefort, Sosoki. Bona ke o mametse ngwaneso ka metsi, ke bona o monate. Ha ke utlwile hantle hore le rewind, wa tseba, ke utlwile hantle Soski, ke o mametse. Ke o mametse ngwaneso, ke na le wena, ke na le wena.

0: Hey, le tsa sila ga jolo leng khopodiso hore a ke mo be ka morabaraba. Hey, hey, hey, hey, hey. Ha ke hano ho thwe ngwana go khale se no ipolela. Hey, hey, ha ha. Ga di utlwa tseo ka ofela. Fela he, ku vetse le hana ba le tsina. O re ha ona ya ka ke ba ka pele ka morabaraba. Ba buse mo kutsong ka teng, mo kutsong teng ga jino ka mane ka Harry Smith mo neng ke mengwe teng ne ke teng. Hela. Bonda tiba na havantse ba re thiba ka thiba thiba go mo yena ke re butle pele thiba ka nqane 086 3403084 086 3403084 ke ba sile ba le mongwa ba di kwana ndabazwe lesa di FM di bela hi
1: hello
0: dumela we so phetse jang
1: Nikae manaka.
0: Ya phela hlangono.
1: Eh, mme ya ke ke ke ke ntle.
0: Oh, no ile ke re keng ga jeno.
1: Surprise.
0: Ah, e bo butle.
1: Ba nna ta bo ga e mo ke ke di di mo pension e ga ke ke tu tsama.
0: Eh.
1: Ha ke tla go sinjona kwa, ha ke le ke skill gate.
0: Eh, enkhu no re ngo dira.
1: Ke fuma ya skill gate. Ka o se le tsa ke ke ya ja sinjona o se.
0: Ka botshepeng.
1: Ka botshepeng o je.
0: Tlotlo e kana a o matwa o bathong.
1: O di go di.
0: E yang go.
1: Di tlile ja o lo.
0: A se ka nnete ke a thaba ha o ile bana tefelwa wa ba ikutlwa ka nnete o tlotlwa ke kereke.
1: O di tsana.
0: A ke a leboha nkgono hle ke bua le nkgono mang.
1: Ke me mantla po mo Teflakti.
0: Me ba ngantla po ke le buile ho le ka mona ka Teflakti. Mona Bloemfontein.
1: Eh, mo Bloemfontein mantla po.
0: Au! Ngo ba ngantla po ke le buile ho le utswa.
1: Eh, mona ka ke.
0: Ah, bo si bo botle man o tsebeleletsa se le monna tho ya pila ke re.
1: Eh, ya ke mona ka ke.
0: Au! Ngo ba ngantla po. Ko re a re surprise kana a iketlile fela ba re ha re ba mothota ba re ha re re ya krekeng. Ma le nteng ha nabo le tsheno ka sekasa ka certificate se tlotlang kabelo ya ha o kireke mono ya sentjono ka Teflakti ka mono. Ao man hla bora le bohela mari botle bo bokalo. Le se di FM dumela hi.
2: Ma so so.
0: Dumela ga itse ri ya ka jo.
2: Ke ya ma so so.
0: Ke pitse we so.
2: Ai ke tsaka ni mi le le hore le pitse o bana ndi ma me di buisa ka ndi ma tsone.
0: Eh eh.
2: Ya ai. O le tsala lantse ya hai.
0: Ah no ke a le boa ga isedi ya ka mana. Tshebeletswa le sedi tla etsa o ikutlo le lape.
2: Ka o tlo ho le ga mse tlo lo la di tswanga ke ntse re tsama ma ha ya ka hantsi.
0: Ah ke le bula ho le we se utlwa.
2: Ina no go nna pa le ba tsasa ke mo ga ba ga ba masuse.
0: Ah e bo mo ke tsi butle pelo ke ba nke makapele ke a be. Tsha ka ntate ka motlalentwa ya o bulella. O ke ba nkopa wese. Le se le FM di bela hi.
3: Yela, yela, yela, le tso.
0: Hi, di bela, ke so jang.
3: E di tso ke di petso pete.
0: Ah, ke pisa monate ga itse di ya ka ke se bo eme.
3: A monate ke mo tsana ya breakfast le lunch. Ha le tsa u sika le go tsena mo rena ra ntse ba di. Ah, go le re kopare ke le ba tsetsi mo le le pakeng ka mo ga tsima le. Yo mo le ba ka pere ke ka tsile ka pere. Ke le ka ba nna ha tsinal. Le tso di di di ke la le betle la le tso.
0: Ei, ah, uno tsho le betlela ndade. Ha wa ya u le matso. Ha wa ya matse ka go tswa hina hina.
3: Ke ya ka re la ke dale tsa ke na go ba ke na mo di a ye ba ke na e ke ke da pushi ka re shotene. Ke go tla le betla ka le di le nna ke tsa tsile na ka tsile le se ka ba tlo ke go tla ba bona ba le pa ke le so tsile.
0: Ah, ga itse le ka taba se bona ati mane hile lena le tsa sibile le monate ke bone le nna ka nete mo kileng ka samateng. Ha hono le monate ka tsile ghetheile.
3: A bone ke ha ona ntshintse jola ka diaparo tsa city ka ba tsama tsoza mazulu ba sotho ha ona diaparo tse dikhe jola ka diaparo tse le tsuzu ka diaparo ga por ka prime pa le tsa city a ke di di rola ka ba
0: ke ho bulela mogotsi wa ke le buile ho le ga itse ya go tla
3: ha ke no di tsoki
0: all right

0: Hai, Lady Sauce King, ngwana. Hey, nna ke tlotse tsatsi la ka le le monate se le ke ituletse ka tlung, e seng ka jarete, se le ke dutse ka tlung. Ke qadile ho tswela seterateng ka bo 4-5, ka e le hona ke qalang ho tswela seterateng, se le ke ituletse too, ke itumetse ke mameletse radio. Too ka monwana, ke ituletse ka tlung ka nnete, qadile ho tswela seterateng late. Thank you, danko Lady Sauce King, ngwana. Mante molatudi ka mona ka kutlwanong o jele ka tsebe ka leqhubula 89.4.
1: Halo Suski, Suski. Ala ka letsatsi le ka shene le bule monate Suski. Ka se le kudutsi. Jarateng ke shaba. Mosebetsing yane itse mo ya jarateng Suski. Ke le ka mokoro dipote ke le futheletsang. Thank you Suski.